Gaku zagu ko kolu lune lonu ni nyano e. Umu halele nu chepe yung e lonu zami te sa jalo ama o achum me ba. Jalo ama ama e se bion ne mi ya la yo yo do tum ma so. Soga yo mamie zaza. Mamie anya bimina otite tene ma anpa nya nga cho. Na otite zami jile ma beti mi la ba shole ka ma beti.